famille na ngai. Tokomi na katikati ya lac, batu edindi. Mère, mokumbi bato, na ba famille na ngai badindi. Siko ba yisinga na sala choix, na sauver mutu moko.